do 16 sati radarska u Donjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 13 sati radarska u Bukinju, općina Tuzla.